0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

0: Dobro jutro, ovog petka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratko trajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

Dobro jutro, petak je 3. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je u junu prikupila 1.113.000.000 konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je 80 miliona više nego u istom mjesecu prošle godine. U prvih šest mjeseci ove godine ukupno je prikupljeno 6.076.000.000 maraka, odnosno skoro 6% više nego prošle godine. Nakon povrata poreza korisnicima je raspoređeno 5.014.000.000 maraka. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopšteno je da će penzije za juni biti isplaćene danas 3. jula. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666, zagarantovana 795, a najviša 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti više od 470.000 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 356 miliona maraka.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije povremenih pljuskova i vjetra apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

Gasolina, Kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratko trajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije povremenih pljuskova i vjetra apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana na sjeveru i istoku Bosne. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveru i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugu Hercegovine. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti očekuje se u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana na sjeveru i istoku Bosne. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveru i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugu Hercegovine. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti očekuje se u poslije podnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama, gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

0: Ozona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana na sjeveru i istoku Bosne. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveru i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugu Hercegovine. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti očekuje se u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

Dorsi na Hit FM ovog 3. julskog dana i to sa posebnim razlogom jer nas je upravo na današnji dan prije 55 godina napustio Jim Morrison, iako je imao samo 27 godina kada nas je napustio, iza sebe je ostavio 6 albuma sa grupom Dors, objavio 4 knjige poezije, te režirao 2 dokumentarna filma. Također o njemu i bendu snimljeno je 8 dokumentaraca i igrani film The Dors 91. i na kraju je umro od prekomjerne količine droge i alkohola nedugo nakon Hendrixa i Janis Joplin, i Morrison je nedugo nakon njihove smrti svojim prijateljima rekao čuvenu rečenicu: "Nazdravite trećim s popisa." I tako je i bilo, a inače Klub 27 se odnosi na grupu poznatih muzičara i umjetnika koji su tragično preminuli u dobi od samo 27 godina. Pa je tako 23 godine poslije Morrisona Klubu 27 se pridružio i Kurt Cobain, i onda poslije 17 godina Amy Winehouse, koja je, nadamo se, i posljednja velika muzička ličnost iz Kluba 27. Sve ove

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovog ljeta birajte

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveru i istoku Bosne. U Sarajevu smanjenje oblačnosti i sunčanije vrijeme prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. 15. sati, 3. juli 2026. godine, petak je i vrijeme je da tradicionalno zaključimo i ovaj radni dan i ovu radnu sedmicu i da nasmijani i dobro raspoloženi uđemo u vikend koji je pred nama. Intenzivna je bila ova sedmica, puna emocija, ali život ide dalje, se la vi što bi rekli, tako da nastavljamo naše druženje uz dobru muziku, zanimljive informacije i tako će biti sve do 18 sati. Budite uz 104,9 MHz.

0: električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se oblačnost postepeno smanjivala sa zapada prema istoku zemlje. Padavine su registrovane uglavnom prije podne. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama, gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo, brate, odmarati. Intenzivna ova sedmica bila, puna emocija, roller coaster pravi, ali ništa što nećemo preživjeti i odmoriti tokom vikenda. Uživajte u slobodnom vremenu s dragim ljudima i družimo se mi ponovo u ponedjeljak od 15 sati. Ćao!

Uslinav, Kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je krovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.